Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju urednik Saša Samardžić, tonski realizator Goran Filipović, muzička urednica Biljana Begović, a moje ime je Iva Perović. U narednim satima na programu su emisije Zrno po zrno i Umjetnički horizonti. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti.
1: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona s maticom, održana je juče u Andrijevici. Konferencija je održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali. U organizaciji udruženja Serdar konferencija okupila novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcije i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret bio je prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat bio je stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava. Uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora bila je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, Srpski videoportal Srptel, Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovija.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala InfoRes, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U ime opštine Andrijevica događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić, a u ime lokalnog javnog emitera direktorica Aleksandra Bakić-Vujović. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja konferencija je otvorila prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održala se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Za 9 mjeseci rada, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu radila je više nego što se očekivalo i već pokazala rezultate na terenu, kazao je za Radio Crne Gore direktor te institucije Marko Radonjić. Istako je da su naredne 2 godine izazovne, jer će agencija morati da dokaže da ima kadar, te da je sposobna da, kada pristupimo Evropskoj uniji, sredstvo iz evropskih fondova koristi na pravi način. Radonjić je podvukao i da je prošle godine iskorišćeno preko 90% IPARD sredstava, kao i da nijedan euro nije vraćen u budžet unije. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 28. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Utorak 29. septembra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radove se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Jutro se u Crnoj Gori se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici su kontrolisali 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Ako testirano je 7 lica, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žitovačka Verane. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo odumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru, u jutarnjim časovima, ponegdje moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.

27. septembra Pravoslavna crkva proslavlja Vozdviženje časnog krsta Krstovdan, pomena događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Nakon što je preuzao vlast nad cijelim rimskim carstvom, car Konstantin Veliki želio je da obnovi hrišćanske svetinje u svetoj zemlji. Jedna od najvećih želja svetog cara Konstantina i njegove majke, svete carice Jelene, bila je da pronađu časni krst na kojem je bio raspet Isus Hristos. Carica Jelena je nakon mnogo muke i truda uspjela da dozna gdje se nalazi časni krst i naredila je da se kopa zemlja. Nakon izvjesnog vremena kopači osjetiše divan miris iz zemlje, a nedugo zatim otkopaše i tri krsta, tablicu na kojoj je pisalo Isus Nazarećanin, car judejski, i klinove kojima je bio prikovan za krst. Ne mogavši da razaznaju na kojem je tačno krstu bio raspet Hristos, dosjete se da na mrtvaca čija je pogrebna povorka prolazila polože sva tri krsta. Kada je časni krst dotakao tijelo mrtvaca, on je vaskrsao, a krst je odnesen na Golgotu. Na vijest da je časni Hristov krst pronađen, okupilo se mnoštvo naroda. Svi su željeli da ga vide, dodirnu i cjelivaju. Patrijarh Makarije odlučio je da podigne krst na jedno uzvišenje. Prvo uzdizanje, Vozdviženje časnog krsta, dogodilo se 326. godine i od tada je časni krst stajao u srebrnom kovčegu u hramu Hristovog vaskrsenja, koji je carica Jelena potom podigla na Golgoti. I pored njene želje da ta relikvija ostane netaknuta, vjekovima je od časnog krsta uzimana čestica po čestica i raznošena po cijelom svijetu. Praznik je obilježen crvenim slovom i na taj dan se obavezno posti. Krstovdan se uvijek obilježava 14. septembra po starom, odnosno 27. septembra po novom kalendaru.

0: i na BA2 uz zadržavanje pozitivnog izgleda za dalje poboljšanje, dokaz i odgovornog odnosa i odlučnosti u sprovođenju reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. To je saopštio premijer Milojko Spajić. Od početka mandata 44. vlade, Moody's je kreditni rejting Crne Gore unaprijedio sa B1 na BA3, a potom na BA2. Crna Gora bi od projektovanih 3 milijarde i 200 miliona eura evropskih sredstava u prvih 7 godina članstva u Evropskoj uniji oko 2 milijarde mogla dobiti kroz fondove kohezione politike, kazao je za agenciju Mina generalni direktor direktorata za koordinaciju finansijske podrške Evropske unije Bojan Vujović. Profesorica ekonomskog fakulteta Milena Lipovina-Božović smatra da nije dovoljno samo povući i potrošiti evropski novac, ocjenjujući da bi dugoročno veći problem bio da sredstva budu iskorištena bez odgovarajućih razvojnih efekata. Misija države Palestine pri Ujedinjenim nacijama objavila je dio obraćanja predsjednika Jakova Milatovića na debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u kojem je govorio o situaciji u Gazi i potrebi postizanja pravednog i trajnog mira. Milatović je poručio da odgovornost međunarodne zajednice počinje zaštitom ljudskih života i poštovanjem međunarodnog humanitarnog prava. Civili se moraju zaštititi, a humanitarna pomoć mora sigurno i nesmetano stići do onih kojima je najpotrebnija. Izraelci zaslužuju trajnu bezbjednost. Palestinci zaslužuju dostojanstvo, slobodu i održivu sopstvenu državu, kazao je Milatović. Iranske oružane snage spremne su za svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država, prenijeli su državni mediji izjavu portparola vojske Mohamada Akraminije, nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da je odbacio iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuškog moreuza i okončanje sukoba. Košarkašice Budućnost Bemaxa ugostit će ekipu Šibenika na premijeri nove sezone VABA lige. Utakmica u Bemax areni igra se od 16 sati. Danas sunčano, na sjeveru više oblaka, vjetar slab da umjeren. Na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

Ljubitelji sporta, dobar dan. Fudbaleri Crne Gore napravili su prvi korak ka prvom mjestu u grupi C Lige nacija i baražu za evropsko prvenstvo, pošto su u petak u Podgorici poslije preokreta savladali Kipar 2-1. Sjutra je već novi izazov, gostovanje Jermeniji. Rukometašice Crne Gore osvojile su trofej Makedonije u Ohridu, koji je održan u sklopu EHF sedmice, a koji je ujedno poslužio kao priprema za evropsko prvenstvo u decembru. Pobjede nad Sjevernom Makedonijom i Srbijom, remi sa Hrvatskom. Obje selekcije Crne Gore zauzele su 45. mjesto na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Vaterpolo regionalna liga u ubrzanom ritmu, danas utakmice trećeg kola, ali nije još počela nova sezona košarkaške ABA lige zbog nesuglasica između rukovodilaca i sudija u vezi sa honorarima. Pod upitnikom je učešće Sutjeske u ABA drugoj ligi, o tome čućete od trenera tima iz Nikšića Marka Simonovića. U toku je Evropska nedjelja sporta koju organizuje Ministarstvo sporta i mladih, pa u emisiji razgovor sa ministrom Zoranom Jojićem i načelnicom odjeljenja za međunarodnu saradnju u tom resoru Anom Milačić. Tonska realizatorka Enise Softić, muzički urednik Ivan Maksimović, urednik i voditelj emisije Milan Jovanović.

rukometašice Crne Gore osvojile su trofej Makedonije u Ohridu, koji je održan u sklopu EHF sedmice, a koji je ujedno poslužio kao priprema za evropsko prvenstvo u decembru. Naša selekcija je poslije remija na startu takmičenja sa Hrvatskom 20-20 savladala Sjevernu Makedoniju 29-23, a juče u posljednjem meču Srbiju 20-19. Posebnu pažnju privukla je Ivana Savić, koja je proglašena za najbolju igračicu turnira. Mlada Nikšićanka tako je još jednom potvrdila kvalitet i potencijal koji je pokazala i u mlađim reprezentativnim selekcijama. Turnir u Ohridu bio je prilika i za mlađe igračice, ali i za selektorku Suzanu Lazović da provjeri trenutnu formu ekipe, isproba različita rješenja i dobije jasniju sliku o segmentima igre na kojima je potrebno raditi do 3. decembra, kada Crna Gora protiv Mađarske počinje nastup na evropskom prvenstvu. Potom su dueli u grupi sa još Islandom i Slovenijom.

0: U toku je Evropska nedjelja sporta pod nazivom Be Active, koju organizuje Ministarstvo sporta i mladih, a koja je svečano otvorena u osnovnoj školi Radojica Perović u Podgorici. Danas je centralna svečanost kod spomenika Svetom Petru Cetinskom, a o toj manifestaciji, ali i ostalim aktualnostima sa ministrom sporta i mladih Zoranom Jojićem i načelnicom odjeljenja za međunarodnu saradnju Anom Milačić, razgovarao je Vlado Jovićević.
1: Bili smo tog dana skupa u dvorištu osnovne škole Radojica Perović. Bili su i četvorica fudbalera, pa da nam vi, gospodine ministre, kažete nešto više o ovoj manifestaciji. Bili ste, kao što sam kazao, i vi zajedno sa svojim timom tog dana na otvaranju u Radojici Perović.
2: Jedna sjajna ideja, onako jednostavna, da se pokrenemo, da se družimo, da uživamo u sportu. Toga jutra i čitav taj dan je bio zanimljiv. Djeca su bila okupljena prije svega oko naših reprezentativaca. Nešto više o nedelji sporta će, Evropskoj nedelji sporta, reći moja koleginica koja je to i nekako i referatom i ona je koordinator toga programa. Ali ja moram da iskažem zadovoljstvo i sa tom organizacijom u školi Radice Perović i onda uveče u opštini Berane smo bili, odakle je zvanično i krenulo ta Evropska nedelja sporta i mogu izraziti veliko zadovoljstvo, jer iz godine u godinu inicijativa je zaživjela, sve više je ljudi koji su se uključili u Evropsku nedelju sporta zajedno sa opštinama, savezima i sportskim klubovima. Tako da moramo biti zadovoljni, daje rezultate.
1: Ana, eto, bilo je tog dana sjajno u Radojici Perović, direktorica Dijana Lavković i tekako vodi računa o sportu i tog dana je sve bilo na najvišem nivou. Rekao je gospodin ministar, zadužena si za koordinaciju ovog projekta, onako na terenu si vodila brigu najčešće o napadu, o razigravanju ekipe kao srednji bek, sad moraš da razigravaš i djecu i stari i omladinu, da im se nekako pokaže šta u stvari sport znači, koliko je sport bitan, ne na profi nivou, već u svim segmentima, od najmlađih uzrasnih kategorija pa do onih surovih profesionalaca.
3: Pod sloganom Be Active od 2015. godine, manifestacija Evropska nedelja sporta od 23. do 30. septembra u 44 zemlje širom Evrope. Bili smo prisutni i vidjeli ste koje oduševljenje izazvalo pojavljivanje naših fudbalera. Dakle, koja je suština? Zajedničkim snagama, a to je u ovom slučaju bila osnovna škola Radojica Perović, nevladina organizacija KAMS ili mreža, izvinjavam se, Centar za afirmaciju mladih i sporta, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo sporta i mladih. Udruženim snagama napravili smo jedan prelijep događaj, a sve na radost naših najmlađih.

Završena je emisija Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore, koju je tonski realizovala Enisa Softić, muzički urednik bio je Ivan Maksimović, a urednik i voditelj Milan Jovanović. Svako dobro!

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Uoči posjete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u vladi očekuju podršku i ohrabrenje za Crnu Goru. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže za naš radio da se osim pohvala i posticaja očekuje i poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština, zadržali odgovarajući tempo rada. To što je Agencija za kreditni rejting Moody's podigala rejting Crne Gore sa BA3 na BA2 uz zadržavanje pozitivnog izgleda za dalje poboljšanje, dokaz je odgovornog odnosa i odlučnosti u sprovođenju reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. To je saopštio premijer Milojko Spajić. Od početka mandata 44. vlade, Moody's je kreditni rejting Crne Gore unaprijedio sa B1 na BA3, a potom na BA2. Crna Gora bi od projektovanih 3,2 milijarde eura evropskih sredstava u prvih 7 godina članstva u Evropskoj uniji oko 2 milijarde mogla dobiti kroz fondove kohezione politike, kazao je za agenciju Mina generalni direktor direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU Bojan Vujović. Profesorica ekonomskog fakulteta Milena Lipovina Božović smatra da nije dovoljno samo povući i potrošiti evropski novac, ocjenjujući da bi dugoročno veći problem bio da sredstva budu iskorištena bez odgovarajućih razvojnih efekata. Novoformirani fiskalni savjet još nije dobio zahtjev za davanje mišljenja na predloženi euromodel, kazao je član tog savjeta Bratislav Pejaković. On je tokom završnog dana 21. Međunarodnog kongresa računovođe i revizora kazao da će taj savjet dati mišljenje na sva zakonska rješenja koji imaju fiskalni uticaj na budžet. Iranske oružane snage spremne su za svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država, preneli su državni mediji izjavu portparola vojske Mohamada Akraminija, nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da je odbacio iranski prijedlog za ponovo otvaranje Ormuškog moreuza i okončanje sukoba. Građani Švajcarske danas će se na referendum izjasniti da li žele restriktivniju definiciju neutralnosti svoje zemlje, koja bi između ostalog podrazumijevala da ne bi mogla da uvodi međunarodne sankcije zaraćenim stranama. Inicijativa za očuvanje švajcarske neutralnosti poziva da se u Ustav unese odredba prema kojoj neutralnost Švajcarske trajna i naoružana, navodi se u saopštenju na sajtu vlade. Jutra pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost na sjeveru, vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 2 do 19, dnevna od 14 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
0: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Uoči posjete predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u vladi očekuju podršku i ohrabrenje za Crnu Goru. Potpredsjednik vlade za vanjske i europske poslove Filip Ivanović kaže za naš radio da se osim pohvala i posticaja očekuje i poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada već i skupština, zadržali odgovarajući tempo rada. To što je Agencija za kreditni rejting Moody's podigla rejting Crne Gore sa BA3 na BA2 uz zadržavanje pozitivnog izgleda za dalje poboljšanje, dokaz je odgovornog odnosa i odlučnosti u sprovođenju reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, saopštio premijer Milojko Spajić. Crna Gora bi od projektovanih 3,2 milijarde eura evropskih sredstava u prvih 7 godina članstva u EU oko 2 milijarde mogla dobiti kroz fondove kohezijske politike, kazao je za agenciju Mina generalni direktor Direktorata za koordinaciju finansijske podrške Evropske unije Bojan Vujović. Profesorica Ekonomskog fakulteta Milena Lipovina Božović smatra da nije dovoljno samo povući i potrošiti evropski novac, već da sredstva moraju biti iskorištena uz odgovarajuće dugoročne razvojne efekte. Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca u blizini američke vazduhoplovne baze zbog sumnje na krivična djela povezana sa eksplozivom i terorizmom, nakon dojave da su se 3 kombija kretala prema vojnom aerodromu koji je korišćen za napade na Iran. U 2 masovne pucnjave koje su se u razmaku od nekoliko sati dogodile u Južnoj Africi ubijeno je 27 ljudi, saopštili su zvaničnici. U tivatskom naselju Marići sinoć je izbio požar na 3 automobila koja pripadaju Zoranu Stanišiću. Sumnja se da je požar podmetnut, nezvanično je potvrđeno portalu RTCG iz uprave policije. Belgijski državljanin koji se zaglavio na litici Vrmca kod Kotora spašen je, saopštio ministar odbrane Dragan Krapović. Akciju su uspješno izveli pripadnici vazduhoplovne jedinice Vojske Crne Gore angažovanjem helikoptera. U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano uz malo odumjerenu oblačnost na sjeveru. Vjetar slabo do umjeren, sjeverni, jutarnja temperatura od 2 do 19, dnevna od 14 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

27. septembra Pravoslavna crkva proslavlja Vozdviženje časnog krsta Krstovdan, pomena događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Nakon što je preuzao vlast nad cijelim rimskim carstvom, car Konstantin Veliki želio je da obnovi hrišćanske svetinje u svetoj zemlji. Jedna od najvećih želja svetog cara Konstantina i njegove majke, svete carice Jelene, bila je da pronađu časni krst na kojem je bio raspet Isus Hristos. Carica Jelena je nakon mnogo muke i truda uspjela da dozna gdje se nalazi časni krst i naredila je da se kopa zemlja. Nakon izvjesnog vremena kopači osjetiše divan miris iz zemlje, a nedugo zatim otkopaše i tri krsta, tablicu na kojoj je pisalo Isus Nazarećanin, car judejski, i klinove kojima je bio prikovan za krst. Ne mogavši da razaznaju na kojem je tačno krstu bio raspet Hristos, dosjete se da na mrtvaca čija je pogrebna povorka prolazila polože sva tri krsta. Kada je časni krst dotakao tijelo mrtvaca, on je vaskrsao, a krst je odnesen na Golgotu. Na vijest da je časni Hristov krst pronađen, okupilo se mnoštvo naroda. Svi su željeli da ga vide, dodirnu i cjelivaju. Patrijarh Makarije odlučio je da podigne krst na jedno uzvišenje. Prvo uzdizanje, Vozdviženje časnog krsta, dogodilo se 326. godine i od tada je časni krst stajao u srebrnom kovčegu u hramu Hristovog vaskrsenja, koji je carica Jelena potom podigla na Golgoti. I pored njene želje da ta relikvija ostane netaknuta, vjekovima je od časnog krsta uzimana čestica po čestica i raznošena po cijelom svijetu. Praznik je obilježen crvenim slovom i na taj dan se obavezno posti. Krstovdan se uvijek obilježava 14. septembra po starom, odnosno 27. septembra po novom kalendaru.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Zahvaljujući angažovanju lokalne uprave i komunalnog preduzeća Andrijevica, od juče je za saobraćaj prohodan putni pravac Andrijevica-Kolašin, prevoj preko Trešnjevika. Više detalja saopštit će komunalni policajac opštine Andrijevica Miroslav Rakitić.
4: Već nekoliko dana traje akcija lokalne uprave i komunalnog preduzeća u cilju probijanja putnog pravca Andrijevica-Kolašin preko prevoja Trešnjevik. Znači, od juče ovaj putni pravac je osposobljen za saobraćaj putničkih motornih vozila sa napomenom da je neophodna upotreba zimske opreme.
3: A koji je glavni cilj proboja puta preko Trešnjevika, to jest proboja ovog prevoja preko Trešnjevika?
4: Pa pošto su ove zime snježni uslovi, da kažem, povoljniji u odnosu na

pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO, ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.